0: ラベ。
1: The many moods of DJ Tony T on Cruise Radio.
0: イーズマアフターテナーズ、ローレカーナーへの。やー。